0: Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore, a kako navode, na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije, stoga apeluju na vozače da prilagode brzinu i način vožnje na mjestima izvođenja radova. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno magla, tokom dana slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura do 25, a najviša dnevna danas do 35 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Predstava Dobrodošli u kabare u izvođenju Tanje Bošković i Radeta Marijanovića biće izvedena večeras u 21 sat na ljetnoj pozornici u okviru trećeg izdanja Fanfesta na Cetinju. Predstava Dobrodošli u kabare predstavlja jedinstven spoj glumačke interpretacije, muzike i poezije. Publiku očekuje topla, neposredna atmosfera u kojoj se dijalog vodi ne samo između dvoje izvođača, već i sa publikom. Poslednje veče festival u nedjelju 21. juna zatvorit će muzičko-scenski spektakl Wilder Horizons, crnogorski Pink Floyd koncert sa početkom u 21 sat.
0: Cetinje Info.
1: Novo pojačanje cetinskog Lovćena za narednu sezonu je Nemanja Petrović, koji igra na poziciji lijevog beka. Minule sezone nastupio je za ekipu Grblja. U dresu tima iz Radanovića Petrović je odigrao 29 utakmica, a uspio je da postigne jedan pogodak.
0: Cetinje Info.
1: Žijeb za narednu sezonu Meridijan druge crnogorske fudbalske lige objavljen je danas, a fudbaleri Lovćena u prvom kolu gostiće ekipu Podgorice. Zanimljivo, Cetinjani su i na startu prošle sezone igrali protiv ekipe iz Donje Gorice, a slavili su rezultatom 1:0. Start šampionata zakazan je za 15. avgust, a tokom prvog dijela sezone bit će odigrano 19 kola.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura do 24, najviša dnevna do 36 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 13 sati. Do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnji se zahvaljuju Mladen i Ana.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktualnosti. U okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca bit će realizovan program More znanja na Cetinju, koji će biti održan danas na Dvorskom trgu od 18 sati, saopšteno iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje. Program More znanja na Cetinju, koji realizuje osnovna škola Mirko Srzentić, donosi zanimljive eksperimente, edukativne igre, kreativne izazove i brojne interaktivne aktivnosti koje pozivaju na istraživanje, druženje i otkrivanje novih interesovanja, najavljuju i Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: A predstava Dobrodošli u kabare u izveđenju Tanje Bošković i Radeta Marijanovića biće izvedena večeras u 21 sat na ljetnoj pozornici u okviru trećeg izdanja Fan Festa na Cetinju. Predstava Dobrodošli u kabare predstavlja jedinstven spoj glumačke interpretacije, muzike i poezije. Publiku očekuje topla, neposredna atmosfera u kojoj se dijalog vodi ne samo između dvoje izvođača, već i sa publikom. Posljednje veče festivala u nedjelju 21. juna zatvorit će muzičko-scenski spektakl Wilder Horizons, crnogorski Pink Floyd koncert sa početkom u 21 sat.
0: Cetinje Info.
1: Servisna informacija, cijene goriva od utorka će biti manje od 7 do 12 centi, što će biti prvo veće smanjenje cijena goriva nakon marta, od kada su cijene naftnih derivata počele da rastu zbog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Prema informacijama Dana iz Udruženja naftnih kompanija su kazali da bi benzin trebalo da pojeftini između 7 i 8 centi, dok bi dizel trebalo da bude jeftiniji od 10 do 12 centi po litru. Novo smanjenje Vlada ne može uticati, odnosno ne može ga neutralisati, kao što je to bio slučaj prethodnih mjeseci.
0: Cetinje Info.
1: Žrijeb za narednu sezonu Meridian druge crnogorske fudbalske lige održan je juče, a fudbaleri Lovćena u prvom kolu gostovaće ekipi Podgorice. Zanimljivo, Cetinjani su i na startu prošle sezone igrali protiv ekipe iz Donje Gorice, a slavili su rezultatom 1:0. Start šampionata zakazan je za 15. avgust, a tokom prvog dijela sezone biće odigrano 19 kola.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano i toplo, u kontinentalnim oblastima poslje podne moguć slaba, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko je za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ostanite u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Na pažnjem se zahvaljuju i želu ugodno poslje podne, Mladen i Ana.
2: U vrhu s najboljim, radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore, a kako navode, na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije, stoga apeluju na vozače da prilagode brzinu i način vožnje na mjestima izvođenja radova. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno magla, tokom dana slab do umiren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umiren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura do 25, a najviša dnevna danas do 35 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Pred vama je novo izdanje emisije Viza. Danas za vas imamo vijesti sa mundijala, muzičke scene i jednu zanimljivost. A prvo o čemu ćemo danas govoriti jeste fudbal. Dakle, 10. dan svjetskog prvenstva otvara veliki evropski duel Holandije i Švedske, koji se igra od 19 sati, potom od 22 sata na programu je duel Njemačke i Obale Slonovače. Današnji program dolazi poslije večeri koja je još jednom pokazala zašto svjetsko prvenstvo nikada ne trpi unaprijed upisane pobjede. Maroko je bio bolji od